0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Jemaah salat subuh Masjid Raya Baitul Mutaqin Islam Center Wapen Sigaltim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Kita masih diberikan ketaatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin pada sholat subuh rutin setiap Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibatila Sabili Rosyad yang selalu akan disampaikan diorekan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Ashar Qayyim. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar ataupun pelajaran dengan apa yang insyaallah beliau akan sampaikan. Tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Ashar Qayyim kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Astaghfirullahaladzim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ونخص خصوصا على شيخ عبد الرحمن بن حجر الحيطمي وعلى شيخ زيد بن علي المعمري وإلى هي مخرس علي ونخص خصوصا على جميع أصحاب البدر شهد الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم